u Krista, pokretač su vam ratu i osvajački sindrom plemena, al nema tih rukavica koje krv sa vaših prsta.